0: 十分钟车程的彪尔托阔伊乡巴扎，是附近十多个村的露天超市，每周六人潮涌动。这里不仅是集市，也是情感交汇处。
1: балдарга китеп балалдеп эми жолго салабыз балдарды мектепке шого аяга эми сыйханыңызга барат балам
2: хорошо мы сам сушеде
3: сушеде не
1: бала берет
2: я хо пин бу
1: шон шон бая санга
2: я хай зовен де
1: аз зовун бу кара экини үчтү ба
3: экини
1: ха болду экини аз вот түшкөй болдум а алем балем балганбыз го а Çoğun aktın birine lan ha?
4: Çoğu kelet deyip durat.
1: Mana üçgen mana. Mana kelet. Kipağa kanı ke?
4: Tişinle kipağa.
1: Ha, tişinle kipağa. Balganda kelbeye koyvanın. İlk konu salbalı aldım ya.
4: Kıyı ya.

0: 就有个思念的一个想法罢了。
1: Мен атам аябай жакшы угат эле алырымды. Тама көп ретирдап берген болчумун. Там шолдорду угуп, муң канып,

0: 十分钟车程的比尔托阔伊乡巴扎，是附近十多个村的露天超市，每周六人潮涌动。这里不仅是集市，也是情感交汇处。
1: Балганда келбей койгонун эки колун салып алдым.

0: 是一个思念的一个想法罢了。
1: Атам аябай жакшы угуп тилеп алырымды. Тама көп ретирдап берген болчумун. Там шолдорду угуп, муң канып

0: Бүгүн сен жактырган тамакты көбүрөөк же, макулбу?
1: Макул.
0: Кумша менен кыйкын да чайнай берем мен, мен бере берем. Каймага кылган каттама. Башкача болот э балам, э?
1: Көбүрөөк жеп алып калам, макулбу? Мектепке барсаң
0: сагынасың. Дочиде.
2: 卡特玛的香甜是母亲最挚爱的爱，在琴声与美食的包围中，临行前最后一晚的团圆被烘托得格外温暖扎实。这是出发前的能量补给，来自土地，来自双手，来自爱。
0: Комузду мен сага белекке берем балам. А, комузду дагы да машыгып балам. Мектепте дагы чалып жүр. Макулба.

0: 艾润的家在伯乐市边上的小营盘镇，是一个牧业村，距离自己上班的温泉县有三个小时的车程。
1: 나도진짜손톱같아
2: 그거비엔데서이노래되게좋아해
1: 때려봐나이몇스매지미니하마스팀비교하시라서내딩진짜내딩아니에르니또나야사매지이호르나막주여든건데사람코르도민다기슨
2: 뭐주여잔치고
3: 最近休息少了，忙，比较忙，夏天嘛。哎，别阿些了，稍微疼，那妈妈也疼。
2: 什么都叫爱疼，还是他妈吃的，还是他妈吃的。
1: 阿些他爹母他来了，阿些那些，我到哪去过？
3: 这
1: 也是
3: 啥
1: 课？
2: 有。
1: 哎，我今天进来。嗯。哎。嗯。你那的。내내마마나마마나나마마되게되게마마스나되게어떤인보고비참되네
3: 아시다
1: 마마나그시미사연하트라드
4: 에르노도아름구름나스타다니와드으름구름샤요와드Тэр өдсөөдө миний сан өдөө мөөдөөшін сайн өмшай өөөд ажилчан болаа юхна бас сайн. Көйнөм өдөө ажилчан гэд бас көйнөм бас бұлдаа дутрын өдөө. Малчан болаа юхна өдөө үүлөөр юмна, кейтін барна, дутрын болдна көйнөө.
0: Да шу ганг го, шэн ся дэ рэ лэ хай вэй сан чу. Фэн лі...却已悄然染上了一丝凉意。大地在不知不觉中披上浅金，那个万物生长的夏季正缓缓步入了

0: 盛夏的阳光慷慨地铺洒在乔尔波村，这个地处中国西极的高原村落，夏天比别处来得更晚一些。努尔兰别克、哈利穆拉提，乔尔波村的村民，他的家族世代扎根于此。大树过后，这片高山草场正式进入割草季。
1: 我在乔尔波村养牛，养牛已经五六年了，每年养牛的收入十来万块钱。А вилар жүткөлүп алам жума?
2: Бакка.
1: Булам орнунда от жеп болгондон кийин.
0: 牧民的财富不在银行里，而在漫山遍野的牛羊身上。
1: Жөнгө кылбаса курсагы ачып кат балам.
2: Ал мотор бачар басышты го.
1: Сасыксы чыгат деп алам. Юне. Мотор бок семирип кете турган болду эми паң-паң деп алып. А балам, а?
2: А-а.
0: 13岁的阿迪利别克是整个乔尔波村的骄傲。今年他以全乡第一名的成绩考上了石河子的新疆区内初中班。
1: 好了，好了，这老师们说了什么？我那边的寒假不给的，这边的。
2: 学费可别给那外省了，明天我那五旬节的不认识我个南京。Мен да қаншалық пұл апарат қады, мен да біліп едім.
1: Мана ұйылары бар балам. Сен ол оқыш немеден қорқпа балам.
0: Шау шау шау нен, кейін шу мен үйен сен. Гау үйен шаңды мұчан, жүші тады қау шын. Сүйрен шефей шысу көрмен, фу му, рен мо мо бей үйен сен жүрмейді.

0: 就有个思念的个想法罢了。
1: Мен атам аябай жакшы угат эле алырымды. Тама көп ятырдап берген болчумун. Там шолдорду угуп, муңканып,

0: Sen жактырган тамак бүткүл көбүрөөк же, макулба?
1: Макул.
0: Кумшаган алып келген, чайнай берем мен, мен бере берем. Каймага калган каттама. Башкача болот э, балам, а?
1: Көбүрөөк жеп алып алам, макулба? Мектепке барсаң сагынасың.
0: Дочиде.
2: 塔特玛的香甜是古今最挚白的爱，在琴声与美食的包围中，临行前最后一晚的团圆被烘托得格外温暖扎实。这是出发前的能量补给，来自土地，来自双手，来自爱。
0: Комузду мен сага белеке берем, балам. А, комузду дагы да машыгып, балам. Мектепте дагы чалып жүр. Макулба.